0: su wo sifo mu a na baifuo nyina etutu oprekese jamedu onyame adina kwa bishop samuel mensa adodo na bone samra ne nkwanta bisa eyen senchrene ensenchrene nesisie wo holy seed of wisdom chapel international minya do fu a wo yare ne ya wo pese wo nu bibi wo pese wo nsenchrene ma wo nanye ntietia wo holy seed of wisdom chapel international na emra bishop samuel mensa nkwanta bisa etna sini kosiada no pa 845 ekosi 12 o'clock die ye die radio asem ebrew ye ya sorry na bina de bia efia no pa 8 o'clock ekosi 3 p.m. ya mia kwa etna se ehwe obi bia wo yare mia wo dia kwa ye ziba ne wo hunu abrabo ano bomodie na bra na nyame be gye wo na sabre de kro ye anyumre 645 ekosi na jo 9:30 ye tena se e die radio asem ebrew na thursday no pe bia wo ye counseling wo yare na kwa ye sunsumu asem ana so pe se se wo shebre ema wo a wo dia hahama wo dia bibidro induendua wo de betu ase ye esan se bible na kan to se ye ntie dua ba no ne ye funa hahan ne nsa yare friday no pe bia wo ye counseling wo bibia ya jo shebre no wo bebo mpa ye afa nyame asem so ama wo shebra sesa na efia da no anajo no ye all night service every 8:45 Eriko siya humache 4. Asori ni wemfifi mantem hamu ya. Yamransa Commonwealth School ni nche homo wa. Order for free 0244-535-952 ana 0503-476-246. Nia wa suwa deswa. Ani kwa mubu ono. Wamra na Yesu bejeo. Wanyankupo kwambi base yadom. Enam na kuwa. Bishop Samuel Mensa. Adodwa nabwane nsamrane. Enkwantabisa. E jense nchirene.
1: Isu. Yeda obadie ase yede nyame ase se ne anopeyi enso ode achemi no mienu na techire mada bodwe moja edie mu efrisane eyo no nyame na doma nkutu ena mane mayede so etse ne ayetie a anopeyi yasa enso asori biemu yeda na se yeda oba de ase anope bibia wo bia mede kristo nchia echia wo megidi se oba de ada romanti ohoye bibia wo bia wutie me bia no ohene no meja ada romanti ohoye pa na anope yi mene wo ebedi nkomo kakra se ne wo nim ne da no eye osunfo wodifo enkwantabisa ena wone me ehiamu yi ebia wo bia no ya so na etie me kakra bebia wo bia ya so na ani die mu tie me anopei kakra na mene wo eni abrabo mu nkomo a ebe boaw abrabo mu nkomo a Rema abrabo no etumpon abrabo mu nkomo a saa nkomo no be mu hunu be bia ewo se wututu wana mo mienu ye dai edisie ene be bia ewo sa wofa abrabo na ye bono eye be ewo sa wo ye be bia ewo sa wofa ene be bia ewo sa wugina eno ni abrabo abrabo no ne yewosa wo ye bebi yewosa wo fa bebi yewosa wo gina uti de meka na se nti bebi a wo bia no anopeyi obade enye okese na onti ne nimu nyede enkyere wo ebra mene wo ehia wo kasafidie isu ya yebe din kwa mwoyi. Mesrese. Die uye biya no. Ube mame wa attention kakra. Ube mame wa attention kakra. Bebiya ubiya. Mesre u. Se ube mame wa attention kakra. Nafi. Die papane di asumame no. Mine wo encheno anopeyi. Menu wo bibiche bibika krebi baransa nano mesre ona ye try ho abesisi a
0: nesisie wo holy seed of

Retention Scheme a GRS abubuga yiye tuutia hunshishye wa subia ibutu etue wufono do na ehubia watu ono wekwa se eto nenam